Skal surge mig en rasi, kun du er noget højt, kunne jeg frigå. Skal surge mig en rasi. Skal surge mig en rasi. Skal surge mig en rasi. Skal surge mig en rasi.